0: Are you ready?
1: We've just added this track to the Spin playlist.
0: This is Spin.
2: Cog me rawis, bralum somber. Tá siad ag dul ón neart go neart. Agus tá siad ag gáinní ag cruthú ceol nua agus mu nua tá siad a rás. Leis an éirán nua potential. Tá tú ag éisteacht ar Spin mu nua. Le Jess Spencer, mu mai.